tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan. Da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

0: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 7 sati.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Slušate Sputnikov pregled nedelje. U narednih pola sata predstavit ćemo najvažnije događaje koji su po izboru novinara i urednika Sputnika obeležili prethodnih 7 dana u Srbiji, Rusiji i svetu.
2: Predsednik Rusije Vladimir Putin predstavio je paket kadrovskih i organizacionih promjena u Ministarstvu odbrane. Imenovani su novi komandanti, sve pozadinske službe biće objedinjene pod jedinstvenim rukovodstvom, a formira se i novi rod vojske, snage bespilotnih sistema. Taj potez potvrđuje da su dronovi postali jedan od ključnih stubova savremenih oružanih sukoba, jer mogu da obavljaju širok spektar zadataka, od izviđanja i praćenja neprijateljskih aktivnosti do preciznih udara po ciljevima, uz znatno manji rizik za ljudstvo. Zaslužni vojni pilot Rusije, general-major Vladimir Popov, kaže da je njegova zemlja tako napravila značajan korak u jačanju svojih oružanih snaga, odgovarajući na novu realnost ratovanja.
3: Formiran je sistem bespilotne avijacije koji će izvršavati veoma širok spektar zadataka, a njegova primjena će se proširiti na sve nivoe. Prvi zadatak koji je oduvek postojao jeste izviđanje, vazdušno izviđanje. Drugi je korekcija izvođenja vatre i borbenih dejstava na bojnom polju, u dubokoj pozadini protivnika, u operativnoj ili taktičkoj pozadini neprijatelja.
2: Prema njegovim rečima, bespilotna avijacija postaje jedan od najvažnijih pravaca razvoja savremene vojne i civilne tehnologije. Njen razvoj nije prolazni trend, već nužnost i stvarna potreba da se zadaci obavljaju brže, efikasnije i uz manji rizik po ljudstvo. Nemoguće je prihvatiti predlog Kijeva o primirju jer bi to omogućilo Vladimiru Zelenskom da obezbedi sebi opstanak na vlasti, dok bi Ukrajina dobila neophodan predah za obnovu energetske infrastrukture uoči zime, jačanje vojnih kapaciteta i pripremu za nastavak rata, ocenjuje ruski pukovnik Anatolij Matvičuk. Suština tri predloga koje je Zelenski uputio Moskvi za obustavu vazdušnih udara, prekid napada na energetsku infrastrukturu i zamrzavanje linije fronta nije u postizanju trajnog mira, kaže naš sagovornik, i dodaje da Moskva nema interesa da to prihvati, jer bi to omogućilo Ukrajini da produži rat. Umjesto toga, Rusija insistira na širem političkom rješenju koje bi uključilo pitanja teritorija i bezbednostnih garancija.
3: Pred nama je zima i on shvata da ovu zimu neće izdržati. Neophodno mu je da zaustavi borbena dejstva kako bi obnovio energetski sistem. Zato je neophodno da Rusija prestane da izvodi udare po energetici. Drugo, Rusija je danas potpuno blokirala transportno-logističke punktove za isporuku goriva i drugih energetskih resursa iz Europe i samim tim on na sve načine pokušava da reši energetske probleme koji ga očekuju tokom zime. Pored toga, Ukrajina doživljava potpuni poraz na svim frontovima, dok ruska armija jača ofanzivu i uništava ljudstvo i tehniku protivnika. Danas je Kijev priznao, a zapadne zemlje su potvrdile da Ukrajina nije sposobna da odbija masovne ruske udare po objektima koji su za nju kritički važni, uključujući transportne čvorove, logistiku, energetiku i sisteme upravljanja državom i vojskom.
2: Ruski pukovnik naglašava da je jasno da Ukrajina traži prekid borbenih dejstava kako bi dobila vreme za oporavak, obnovu vojnih kapaciteta, popunu ljudstva i nabavku novog naoružanja sa zapada. Rusija potencijalno članstvo Ukrajine u Severnoatlantskoj alijansi smatra pretnjom, a to je i jedan od osnovnih razloga za pokretanje specijalne vojne operacije. Sada iz Kijeva stižu ocene da je ulazak Ukrajine u NATO na dugom štapu. Nekadašnji načelnik ukrajinskog generalštaba i trenutni ukrajinski ambasador u Londonu, Valeri Zalužni, na sastanku ukrajinskih ambasadora u Kijevu rekao je da razgovori o mogućem ulasku Ukrajine u NATO predstavljaju bajke. Politikolog Aleksandar Pavić kaže da Zalužni nije običan ambasador, već svojevrsni britanski projekat i kao takav predstavlja pretnju za Zelenskog.
4: I to je jedan od razloga zašto je Zalužni bio i sklonjen, ali nije mu mogao ipak od ima dovoljno jako zaleđeno da je upravo postavljen za ambasadora upravo u Velikoj Britaniji. Tako da kad govori Zalužni, ne govori on sam. On je nečiji megafon. On je ovdje megafon Londona s jedne strane i to je, ajde kažemo, to stvarno počinje da ruši koncepciju Zelenskog. I to nije slučajno, jer izgleda da se čekalo neko vreme za Lužnog i mislim da se ovim opet ističe njegova kandidatura kao zamene za Zelenskog.
2: Pavić međutim upozorava da zameniti Zelenskog za Lužnim ne znači i poboljšanje položaja ukrajinskog naroda, jer se ne odustaje od ratobornog stava prema Rusiji, što je glavna stvar. Zalužni je rekao i da je njegova zemlja iskoristila maltene sve vrste oružja koje je imala, da su i resursi iscrpljeni, a da je Rusija pronašla protivmere za sve to. On smatra da NATO i dalje funkcioniše po doktrini iz vremena Drugog svjetskog rata i da će morati da je promeni iz korena, kao i da pređe na nove standarde. Vojni analitičar i urednik Arti Balkan, Andrej Mlakar, kaže da je Rusija prilagođavala strategiju stanju na terenu i povećavala korištenje raketnih snaga sa bespilotnim letelicama.
5: Taktika upotrebe ukrajinskih snaga, Amerikanci su dali skupu tehniku Ukrajincima koji nisu znali da je čuvaju, i ono što je najvrednije, taj najvredniji informacioni sistemi su dospjeli u ruske ruke i omogućili su Rusiji da olakša primjenu tehnologije, savremene tehnike, primjenu suštine je zapravo u informaciji i obradi informacija i djelovanja na određenim tačkama uz upotrebu izviđačkih sistema, što je omogućilo digitalizacije, mapiranje terena i tako dalje.
2: Mlakar dodaje da je sve ovo ruskoj vojsci omogućilo prednost u smislu sagledavanja situacije i tehničkih rješenja, ali i lakše prodore, što se vidjelo kroz plimu ruske pobjede koja je krenula od Donjecke oblasti, a sada vrši značajan pritisak na ukrajinske snage u Harkovskoj oblasti. Zapadno naoružanje sa ukrajinskog ratišta može da se vrati kao bezbednosni bumerang Evropi, upozorava Jan Gagin, ruski vojno-politički ekspert i učesnik specijalne vojne operacije, ukazujući da kontinentom već hara nova ukrajinska mafija koju čine ljudi sa ratnim iskustvom i pristupom tržištu ilegalnog oružja. Gagin upozorava da zapadno naoružanje namenjeno ukrajinskom ratištu završava na crnom tržištu, jer ga ukrajinski korumpirani zvaničnici preprodaju teroristima, bandama i narkokartelima širom sveta.
6: Posljedice za Evropu mogu biti veoma teške, jer se u Evropi već odavno pojavila takozvana nova ukrajinska mafija, koju čine migranti i izbjeglice iz Ukrajine, među kojima ima bivših vojnika koji su ratovali, a koji neće u tim zemljama raditi, već će se baviti nezakonitim poslovima. U principu te ukrajinske izbjeglice predstavljaju mnogo veću prijetnju za Evropu nego izbjeglice i migranti iz zemalja Bliskog istoka i Afrike. Tih Ukrajinaca se ozbiljno plaše čak i ti sa Bliskog istoka i iz Afrike, zato što su dobro organizovani, imaju borbeno iskustvo i imaju ilegalno oružje, kojeg sada u Evropi ima mnogo.
2: U Evropi, kako ocenjuje, tek počinju nova kriminalna vremena, jer će pitanje unutrašnje politike, uličnog i organizovanog kriminala nastaviti da se pogoršavaju kada vlast bude u rukama mafijaških struktura, a ne države. Gagin navodi da se ilegalna trgovina oružjem odvija i preko takozvanog darkneta, tamne strane interneta, gdje se trguje različitim tipovima opreme i naoružanja od municije do raketnih sistema kroz razrađene šeme komunikacije, isporuka i plaćanja.
0: Radio Sputnik.
2: Ukrajinski front, po svemu sudeći, menja aktere. Zapadni plaćenici, među kojima su bili desničari, neofašisti i neonacisti, napuštaju ukrajinsko ratište, jer je sukob postao mnogo opasniji i manje isplativ, a njihovo mesto zauzimaju borci iz Južne Amerike, koje pokreću ekonomski motivi i u čijem angažovanju interes vide i moćne kriminalne mreže. Ruski ekspert Aleksej Anpilogov tako je prokomentarisao navode prema kojima se u ukrajinskim oružanim snagama trenutno bori oko 16.500 stranih plaćenika, među kojima je najviše Kolumbijaca. Prema rečima izvora iz ruskih bezbednostnih struktura, sastav stranog kontingenta se drastično promenio, jer su zapadni plaćenici, Britanci, Nemci, Kanađani i Amerikanci masovno napustili Ukrajinu krajem prošle godine.
6: Prethodni sastav koji uključivao veliki broj stranih plaćenika iz zapadnih zemalja, pri čemu ovdje treba pomenuti i Poljsku, koja je dugo bila broj jedan na listi po broju plaćenika, bio je određen uglavnom ideološkim i financijskim razlozima. Ti ljudi su dolazili u Ukrajinu kako bi dobro zaradili. Drugo, mnogi od njih su bili ideološki motivisani, jer su praktično bili evropski i američki desničari. Upravo zbog toga veliki broj stranih plaćenika priključivao se formacijama sa izraženim nacionalističkim ideološkim profilom, poput treće jurišne brigade Andrija Bilickog, jedinicama koje u prvi plan uvek stavljaju neonacističku ideologiju ukrajinskog nacionalizma.
2: Prema njegovim rečima, ključni razlog odlaska zapadnih plaćenika iz Ukrajine je i to što su mnogi shvatili da ukrajinsko ratište nije mjesto za laku zaradu, već sukob u kojem plaćenici ginu. Anpilogov također ocenjuje da angažovanje stranih plaćenika ukazuje na problem sa nedostatkom ljudstva u oružanim snagama Ukrajine. Od početka rata u Ukrajini, Rusija i Severna Koreja, dve zemlje koje su na udaru snažnih zapadnih sankcija, značajno su ojačale vojno-političku saradnju. Njihov savez potvrđen je i na bojištu. Severnokorejski vojnici učestvovali su i u odbijanju ukrajinske invazije i oslobađanju ruske Kurske oblasti, gdje su pokazali visok nivo obučenosti i borbene sposobnosti. Granica Rusije i Severne Koreje duga je svega 17 km i predstavlja najkraću kopljenu granicu Rusije. Dve zemlje razdvaja reka Tuman, preko koje je do sada postojao samo jedan stalni transportni prelaz, železnički most Družba, izgrađen još 1959. godine. Novi drumski most preko te reke otvorit će novo poglavlje u razvoju saobraćajnih i ekonomskih veza dve zemlje. Ukupna dužina mostovskog prelaza bit će gotovo 5 km, dok će sam most biti dug oko 1 km. Ruski ekspert Aleksej Maslov kaže da izgradnja prvog drumskog mosta između Rusije i Severne Koreje za Moskvu predstavlja više od infrastrukturnog projekta, ekonomsku kapiju ka istoku i simbol jačanja veza sa azijskim partnerima, uprkos zapadnim sankcijama, dodajući da bi ovaj koridor mogao da otvori prostor i za jačanje vojne saradnje.
7: Da li će se ova nova infrastruktura koristiti i u vojne svrhe? Ne bih isključio takvu mogućnost, jer vojna saradnja između Rusije i Severne Koreje nije nikakva tajna. Šta više, potpisan je sveobuhvatan sporazum koji se pokazao veoma efikasnim. Zbog toga, ako Zapad nastavi pritisak na Rusiju i Severnu Koreju, logično je da će saradnja biti još više proširena.
2: Na pitanje zašto Ukrajina i njeni zapadni saveznici sa zabrinutošću prate projekat izgradnje mosta, iako se on gradi hiljadama kilometara daleko od ukrajinskog fronta, Maslov odgovara da to proizilazi iz straha od produbljivanja saradnje Moskve i Pjongjanga, pre svega u vojno-tehničkoj sferi. Sjedinjene Države pripremaju jednu od najznačajnijih promjena svoje nuklearne strategije od završetka Hladnog rata. Prema informacijama koje su objavili američki i britanski mediji, pozivajući se na izvore iz Pentagona, u toku je izrada nove doktrine koja bi trebalo da prilagodi američko nuklearno planiranje svetu u kojem Washington istovremeno nastoji da odvraća dve velike nuklearne sile, Rusiju i Kinu. Za razliku od dosadašnjeg pristupa koje je nuklearno oružje pre svega posmatrao kao sredstvo strateškog odvraćanja i krajnju meru u slučaju egzistencijalne pretnje, nova strategija daje veći značaj taktičkom nuklearnom oružju i razmatra širi spektar mogućih odgovora u regionalnim sukobima. Prelazak Amerike sa strategije masovnog odvraćanja na veći oslonac na taktičko nuklearno oružje nije znak veće bezbednosti, već priznanje da Washington sve teže nameće svoju volju konvencionalnom silom, dok istovremeno povećava rizik da regionalni sukob preraste u nuklearni rat, ocenjuje general Mitar Kovač.
8: Bipolarna podela sveta, kako je bila, ili hladni rat, kakav je postojao, imao je negdje strategiju jačanja ovih strateških snaga sa velikom razornom moću, ali vreme posle nestanka bipolarne podele nekako je u vojnom smislu, posebno ovi novi ratovi koji se desili, uputilo vojne strategije pa i političare na pomisao da je potrebno razvijati pored konvencionalnih i nuklearne snage sa malom snagom ili sa projektilima sa malom snagom koji se mogu primjenjivati protiv izuzetno važnih strateških ciljeva i koji ne ostavljaju za sobom ogromne posljedice kako se to dešava sa primjenom ovih projektila strateških ili operativnog i strateškog dometa.
2: Na sličan način razmišljaju sve vodeće nuklearne sile, međutim Sjedinjene Države su poseban slučaj, jer očigledno je da konvencionalnim snagama više ne mogu da nameću svoju volju. Ratovi koje su Amerikanci vodili u Iraku i Afganistanu, a posebno trenutni rat protiv Irana, pokazuju nemoć američkih konvencionalnih snaga. Političke promjene unutar koalicije voljnih otvorile su pitanje budućnosti ove antiruske inicijative koju su stvorili Velika Britanija i Francuska, formalno radi koordinisanja vojne i političke podrške Ukrajini, stvarno kao prvi korak u stvaranju koalicije koja bi učestvovala u ratnom pohodu na Rusiju. Tako, na primjer, britanski Telegraf ocenjuje da se koalicija suočava sa krizom liderstva nakon odlaska Kira Starmera sa mesta britanskog premijera, nemogućnosti Emanuela Makrona da se ponovo kandiduje za predsjednika Francuske i sve složenije političke situacije u Nemačkoj, gde se kancelar Friedrich Merz spominje kao mogući novi predvodnik evropske antiruske koalicije. Prema rečima profesora Pravnog fakulteta u Novom Sadu, doktora Branislava Ristivojevića, pitanje ko će formalno predvoditi savez stvoren za pohod na Rusiju manje je važno od toga da li će evropske države uopšte biti spremne da nastave dosadašnji politički kurs. S druge strane, posle 4 godine otvorenog oruženog sukoba, javna mnjenja zapadnoevropskih država su ta koja se sve više protive ratnoj politici, zbog, kako Ristivojević naglašava, sve izraženije ekonomske krize.
9: Drugim rečima, nisu ove elite donijele te odluke, već neizabrane elite, globalističke, a samo su se smjenjivali akteri na nivou država u Europskoj uniji koji su to sprovodili. Naprimjer, ova Ursula von der Leyen i tako dalje. u javnim mnjenjima država Europske unije, naročito vodećim, ta politika evo posle 4 godine rata, budući da ona ostavlja posljedice na njihov životni standard, na stanje privrede, privredni razvoj itd., da se javno mnjenje okreće protiv tih politika i da u Njemačkoj AFD prelazi 30% na saveznom nivou, u Francuskoj i da može Macron da se kandida, verovatno bi izgubio izbore, dobro, i da ne može da se kandiduje. U Engleskoj, ako ja dobro računam, za 4 godine ovo je 5 vlada, a za posljednjih 10 godina 7. Šta on to govori? To on govori da Engleska prolazi kroz jedan fantastični period nestabilnosti, koji je po svemu sudeći indukovan nekim drubljim strukturalnim problemima, a onda ga je ova nakarada i naopaka politika konfrontacije, čak i ratne sa Rusijom, u suštini samo zaoštrila. Znači, mi imamo jedan veliki, ja bih rekao, rascep u javnim mnjenjima upravo vodećih država Njemačke, recimo, eto, Francuske, Velike Britanije i tako dalje, kada je u pitanju ta konfrontacija.
2: Risti Vojvi smatra da se takva promjena raspoloženja već odražava na političku scenu kroz rast podrške partijama koje zagovaraju drugačiji pristup ratu u Ukrajini i odnosima sa Rusijom. Istovremeno ocenjuje da Sjedinjene države nastoje da sve veći deo finansijskog i vojnog tereta prebace na evropske saveznike i zato politika konfrontacije sa Rusijom sasvim sigurno neće izgledati kao do sada.
0: Slušate Radio Sputnik.
2: I pored upozorenja iz Europske unije, Priština nastavlja da ruši objekte Srba izgrađene uz obalu Veštačkog jezera Gazivode, na zemljištu koje su kao kompenzaciju dobili nakon potapanja njihovih kuća i zemljišta tokom izgradnje Veštačkog jezera još u vreme SFRJ. Meštani sela koje se posljednje našlo na udaru je selo Rezala. Kažu za Sputnik da su tenzije ogromne. Na meti Albanaca našli su se objekti koji se koriste u crkvene svrhe, a koje su meštani izgradili za obeležavanje seoske slave Svete Trojice, koju posećuju i oni koji su otišli iz ovog sela i njihova deca koja nisu zaboravila dedovinu. Predsjednik Skupštine Srpskog nacionalnog foruma Aleksandar Đikić kaže da je razlog ove nove akcije Prištine uklanjanje prepreka za spajanje albanske nacije.
10: Sad je prešlo u fazu agresije, sada će se svašta nešto dešavati. Dakle, prvo tema Gazivoda. To jezero je podignuto tamo negde 70. godina. Sećam se kad je Džemal Bjedić otvarao branu i tu je Ibarski Kolašin raseljen. Ibarski Kolašin je strateški bio bitan jer je razdvajao Frašku oblast od Velike Albanije, odnosno albanskog korpusa.
2: Srbija, smatra naš sagovornik, treba da pokrene hitnu sednicu Saveta bezbednosti preko svojih saveznika, Rusije i Kine, jer teško da će nam pomoć stići sa bilo koje druge strane. U centru Skadra izbili su protesti zbog najave otvaranja srpskog konzulata u tom gradu. Okupljeni Albanci prošetali su ulicama Skadra sa transparentima i zastavama Albanije, Kosova i takozvane oslobodilačke vojske Kosova. Demonstranti tvrde da grad nema istorijske, ekonomske ili diplomatske veze koje bi opravdale prisustvo srpskog konzulata. Ipak, istoričar Miloš Ković podseća da se Skadar nalazio u sastavu srpskih država od njihovog prvog pominjanja u istorijskim izvorima. Od ranog srednjeg veka bio je u sastavu države Višeslavića, zatim države Vojislavljevića, čije je središte bila upravo Duklja, a potom i u sastavu države Nemanjića, pri čemu su prestolonaslednici u državi Nemanjića vladali Zetom, odnosno Dukljom, a njihovo središte bio je upravo grad Skadar.
11: Kasnije, sa propašću srpskih država, prema turskim popisima, Srbi čine veliki deo stanovništva Skadra, ne samo Skadra, nego i Severne Albanije. Skadar se nalazi i u sastavu Pećke patrijaršije, koja obuhvata i okuplja srpski narod u vremenima u kojima Srbi nisu imali državu, to znači od 15. odnosno od 16. veka do poznog 18. veka. Srpski narod živi u Skadru faktički od prvih pominjanja tog grada. Iz Skadra dolaze neki od najznačajnijih predstavnika srpskog naroda.
2: Naš sagovornik objašnjava da su Srbi živjeli u Skadru od vajkada, sve do talasa proterivanja i asimilacije koji se u Albaniji odigrao tokom 20. veka. Taj talas naročito je bio intenzivan od vremena kralja Ahmeda Zogua, a okončan je za vreme diktature Envera Hodže. U njegovo vreme bilo je čak zabranjeno i samo postojanje nacionalnih manjina, kaže Ković, pa čak i religije. Prema tome, Srbi su morali da se izjašnjavaju kao Albanci, a crkve kao i džamije rušene su širom Albanije.
0: Slušate Radio Sputnik.
2: Španska enklava Seuta polako se vraća u normalu nakon što je iz Maroka u nju ilegalno ušlo gotovo 60.000 migranata, dok policija i vojska nastavljaju kontrole kako bi osigurale da svi koji su nezakonito prešli granicu napuste taj grad. Broj poginulih migranata povećao se na 90. Zahvaljujući sporazumu o hitnoj repatriaciji, oko 53.000 ljudi je u roku od jednog dana bezbedno vraćeno u Maroko. Analitičar Spasoje Tomić kaže da je migrantska kriza u Španiji još jednom pokazala kako je Evropska unija apsolutno nesposobna, pre svega razjedinjena. On ocenjuje da saveznici ne bi trebalo da se kažnjavaju međusobno, jer na taj način pokazuju nejedinstvo.
12: Potez Meloni da nešto uvede na mjesec dana, pa to se tako ne radi. Znači, uvede se jasan, strog zakon, to što ga je uvela Rusija, i reaguje se u skladu sa zakonima svoje države. E sada, znamo da je Evropska unija vojni patuljak bez Sjedinjenih Američkih Država i NATO-a. Ima 27 članica Evropske unije, ako se ne varam, mislim da ih nisu proširivali još, a i neće u budućem periodu. To je 27 armija, 27 načina mobilizacije, 27 zakonskih normi, 27 problema da reagujete, tako da je u ovom slučaju najbolje pokazati suverenizam.
2: Naš sagovornik ocenjuje da postoje razni blokovi, kolokvijalno rečeno klanovi unutar Evropske unije, koji imaju različita mišljenja o svemu, trenutno po pitanju Ukrajine i migranata. Podseća da i po pitanju Kosova i Metohije imamo 7 članica koje su protiv nezavisnosti takozvanog Kosova. Sve su to pitanja koja potresaju Evropsku uniju i mogu na kraju da dovedu do njenog kraha. Podsetimo, dok se Španija borila sa migrantskim talasom, a Italija je spremila izbacivanje iz Šengena, Finska, Švedska, Danska i još 19 zemalja potpisale su zajedničko pismo u kojem su tražili drastične korake i promenu migracione politike.
0: Radio Sputnik.
2: 4. avgust 1995. nije označio samo vojni kraj Republike Srpske Krajine, već potpuni prekid istorijskog kontinuiteta srpske zajednice na prostorima Banije, Korduna, Like i Severne Dalmacije, gde su Srbi živeli vekovima. U svega nekoliko dana nestala su sela, zajednice i način života koji je postojao generacijama. Pre hrvatske zločinačke akcije Oluja, u kojoj su etnički očistili srpsko stanovništvo iz Hrvatske, u vazduhu se osjećalo da će biti još stradanja. Nisu znali gde, šta i kako, kolika će biti razmera napada, ali akcija Bljesak, izvedena 3 mjeseca pre toga, bila indikativna. Prisjeća se za Sputnik direktor Dokumentacijono-informacionog centra Veritas, Savo Štrbac.
13: I onda je Tuđman rekao svojoj delegaciji, idite u Ženevu, glumite, folirajte se, glumite kao, fingirajte da vi nešto dogovarate, razgovarate, a zadatak vam je da od krajiške delegacije dobijete odgovor ne na pitanje koje im postavite, a da to bude ne izgovoreno pred ovim međunarodnim predstavnicima, a to će biti onda nama znak i opravdanje pred međunarodnom zajednicom da krenemo ono što smo već isplanirali. A pitanje je bilo, da li vi Srbi pristajete da predate oružje i da se vratite u ustavno-pravni poredak Republike Hrvatske?
2: Danas se zna, a tada to nije bilo poznato, da su Hrvati angažovali oko 200.000 ljudi pod oružjem, od čega više od 100.000 u prvom ešalonu. Za napad su imali odobrenje i saglasnost Sjedinjenih Država, to znači i NATO-a. Naš sagovornik ne veruje da će u skorije vreme doći do istinskog pomirenja, jer smatra da se danas nalazimo u goroj situaciji od one 90-ih. On je tih godina radio kao krajiški pregovarač i 2 puta nedeljno je komunicirao sa neprijateljem, a razmatrala su se humanitarna pitanja, razmena zarobljenika, posmrtnih ostataka i sve drugo. Danas nema sastanaka, sednica humanitarnih komisija, ozbiljnih međudržavnih razgovora. Iz tog razloga, zaključuje Štrbac, neće biti skorog pomirenja. Udruženje građana Napredni klub svake godine na godišnjicu Hrvatske akcije Oluje objavljuje izveštaj o političkim pravima srpskog naroda u regionu.

0: ustave i zakone tih država i pozivamo njih da poštuju svoje te zvanične dokumente. To je metodologija izrade, a što se tiče samih preporuka, zalažemo se za veću institucionalizaciju, bolju podršku sa Maticom Srbijom, izgradnju institucija što srpskog naroda u susednim državama, a pre svega izgradnje srpskih institucija kojim bi pomogle našem narodu po ovim pitanjima.
1: U tekućoj godini najveći napredak po pitanju političkih prava srpskog naroda ostvaren je u Republici Srpskoj, pre svega zbog ukidanja američkih sankcija predstavnicima vlasti, ali i zbog investicija u one krajeve Federacije BiH u kojima većinski žive Srbi, kaže Vuković. U Crnoj Gori je primetan porast zastupljenosti Srba u javnoj upravi, ali ostaje nerešeno pitanje srpskog jezika kojim prema zvaničnom popisu govori 43% stanovništva Crne Gore. Parastosom, liturgijom i prigodnim programom u Prebilovcima kod Čapljine obeleženo je 85 godina od stradanja srpskog stanovništva u tom hercegovačkom selu tokom Drugog svetskog rata. Obeležavanje organizuje Odbor vlade Republike Srpske za negovanje tradicije oslobodilačkih ratova. Prema istorijskim izvorima, ustaške snage su između 6. i 11. avgusta 1941. izvele masovni zločin, a većina žrtava bačena je u jamu Golubinku, dok su drugi ubijeni na licu mesta. Prema podacima koje navode organizatori obeležavanja, u Prebilovcima je ubijeno oko 830 Srba, dok iz 57 porodica niko nije preživeo. Na području Hercegovine evidentirano je oko 110 stratišta, od kojih su mnoga bila kraške jame poput Golubinke, Korićanke i Jagodnjače, Pandurice, Ržanog dola i mnogih drugih. Protojerej Darko Đogova za Sputnik kaže da je tužno da mnogi ljudi i dan danas ne znaju detalje ovog zločina.
2: Ne znaju da u samim Prebilovcima u to doba nije bilo ni jedne muške glave, dakle niko nije računao da je moguće da neko sistematski uništi kompletno civilno stanovništvo, znači žene, djecu i starce koji su jedini ostali. Računajući da i najviše zločinačke države glavnom ciljaju muško vojno sposobno stanovništvo, to nije sprečilo ustaške da zatru Prebilovce u tolikoj mjeri ukoliko tek nekih 25 godina nakon zločina su dva djeca stasala za vojsku. Pomenuo bih samo da jedna od najupnijih porodica u Prebilovcima je čuvena porodica Ekmečić, odakle je porijeklom i naš čuveni istoričar Milorad Ekmečić. I za jedan dan kada je započeo zločin, dakle škola koja je do tada bila škola je poslužila zapravo kao neka vrsta mučilišta gdje su djeca i žene mučeni, žene silovane i potpunosti praktično uništena civilno stanovništvo.
1: Naš sagovornik kaže da mu je žao što ne negujemo dovoljno kulturu sećanja i da nam se istorija gotovo uvek ponavlja kao tragedija. Jovana Aleksić iz Trstenika prva je Srpkinja i jedan je od prvih pacijenata koji će primiti novu, prvu u svetu, personalizovanu terapiju za lečenje melanoma. Vakcina koju su za sada primila još samo dva državljanina Rusije napravljena je isključivo za nju, uz pomoć veštačke inteligencije. Stimulisat će imuni sistem da stvori specifična antitela protiv njenog tumora. Vakcina deluje na sistem kišobrana koji štiti ćelije rak. Posle prodora vakcine u organizam one ostaju potpuno otvorene, a onda ih unište ćelije organizma. Put do ove šanse za 35-godišnju vaspitačicu Jovanu bio je dug i težak, ali je ipak uspela da kontaktira doktora Jakovljevića u Kragujevcu, koji je uključen u taj projekat, a zatim i doktora Boljevića u Rusiji. Ona kaže da je već trebalo da bude u Moskvi, ali da joj se stanje pogoršalo, pa mora da sačeka da se malo oporavi.
3: Ja verujem u to. Nije to sad kao da ja nemam izbora nekog. Još od prošlog leta sam recimo ja u kontaktu sa doktorom Jakovljevićem i ja još kada sam pročitala da Rusi prave neku vakcinu za kancer i da će prva vakcina da se pravi za melanom, to je za mene bilo neki spas da sam ja videla u svemu tome, jer u tom trenutku sam ja isprimala sve moguće terapije koje meni nisu pomogle. Ne znam, imala sam sreću sigurno što sam bila prva koja sam se javila iz Srbije njima i doktoru profesoru Jakovljeviću. To je moja sreća.
1: Pred našom sagovornicom je dug put i višemesečni boravak u Moskvi. A do sada su samo dva pacijenta u Rusiji uključena u ovaj proces i za sada pokazuju dobar odgovor na terapiju, čak i intenzivniji od očekivanog.
4: Direktna pitanja su naše najmoćnije oružje. Pitaćemo dok god ne dobijemo sve odgovore.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: U prethodnih pola sata slušali ste Sputnikov pregled nedelje. Ukoliko želite da saznate nešto više o temama kojima smo se bavili u ovoj emisiji, posetite naš sajt na adresi sputnikportal.rs. Prijetno.
2: Muzika koja te pokreće.
0: Narodni radio Novosti.

ponoć udalajem i da režem koker, da oteram sve crne anđele što za ruku me sadvuku kad mu smeju mi se. Razlupaću sad i ovaj BMW. Kažu mi da smirišem i brojim do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti. Muzika.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Spakuj kofere i kreni uz budljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
0: Muzika koja te pokreće.
2: Narodni.
0: Radio Novosti.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Muzika koja te pokreće.
2: Narodni radio Novosti.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje. Narodni. Radio Novosti.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: U Deliblatskoj peščari nastavlja se borba sa vatrenom stihijom koja je zahvatila oko 1500 hektara šume i niskog rastinja. Ohrabruje informacija da jutros vetar malo slabiji, ali i dalje menja pravac. Požar na Žaračkim planinama je likvidiran u 7 časova. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će povećanje penzije biti ove godine, a ne od sledeće, i dodao da će to povećanje u potpunosti pratiti povećanje plata. Najavio je da će izbori biti održani najkasnije za 3 meseca. Srbija vodi samostalnu politiku i brine o svojim interesima. I dalje smo jedina zemlja u Evropi koja nije uvela sankcije Ruskoj federaciji, poručuje predsednik Vučić. Patrijarh srpski Porfirije ugostio je u hramu Svetog Save decu iz dijaspore regiona i sa Kosova i Metohije, učesnike sportskog kampa Srbija te zove. Poručio im je da čuvaju vezu sa svojim poreklom, ali i da vrednosti koje su nasledili od predaka učine živim u svom svakodnevnom životu. Košarkašica Srbije do 18 godina izgubila se od Španije rezultatom 79:56 u polufinalu Evropskog prvenstva u Švedskoj. Mlada vaterpolo selekcija Srbije do 16 godina zaustavljena je u polufinalu svetskog prvenstva u Zagrebu. Hrvatska je u neizvesnoj završnici slavila sa 12:11. Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su Novi Pazar 2:0 u meču četvrtog kola Super lige. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U većem delu Srbije danas pretežno sunčano, samo na istoku i jugoistoku zemlje promenljivo oblačno sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 32 do 36 stepeni.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.

0: I u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: Ali se vratimo ovoj stvari.
1: Prošlost je bolna i opterećujuća.
2: To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
3: Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
4: Sve je to nameštaljka.
5: Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
6: Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
7: Narod treba da se plaši.
8: Bu narode.
7: Ja sam za to da se plaši narod.
8: Bu narode.
9: Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
10: Београд ima moćno oružje.
11: I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
12: Imamo dobre kontakte.
13: Svi volimo da slušamo muziku, poneko od nas voli da zapeva, ali iskreno da vam kažem, ja kada slušam Bojanu Stamenov, da li na radiju, da li uživo ili tražim na internetu neke možda čak i one starije snimke, naježim se. Imam utisak da je to žena koja kada izađe na scenu, vlada scenom, jako ume da vas zaintrigira za svoj nastup, a njen glas mislim da je glas koji zaslužuje, pa da kažem, neke kosmičke i one najveće kosmičke dubine i visine. Bojana, veoma mi je veliko zadovoljstvo što ste

0: danas moj gost.
1: Hvala na pozivu i praštite što nisam našminkana. Leto je u Beogradu.
0: Leto je u Beogradu, tako se i osjećamo.
1: Da,
0: malo vodimo računa šta jedemo, šta pijemo,
1: tako,
0: malo idemo u šetnje.
1: Upravo dolazim s treninga, tako da ovaj, i malo smo stavili karmina i dobro je, sve je dobro.
0: Bojana, sjet.
1: Ne, neke ovaj, imam neke, da kažem, kolege i koleginice koji neće pred kamere ovaj, bez te šminke, a meni je to, ja volim da sam uvek doterana i našminkana u smislu da je to za publiku kod mene, da ima trepavica, da ima šljokice, ima sve, ali iskrena da budem, volim jako i bez šminke, tako da danas sve će biti bez šminke.
0: Bez šminke i prirodno, da.
1: Da,
0: pa to kad kažete bez šminke, ali kako da vam kažem, kada pogledate čoveka u oči i vidite, jel tako, sve. Kažu da je kad se ljudi pogledaju u oči i iskreno razgovaraju, da tu nema granice.
1: Pa ne, oči govore, mogu da ispričaju, jedan pogled govorim više nego hiljadu reči, tako da što se mene lično tiče, ja kad god pogledam u publiku svoju i ljude koji dođu na moje nastupe, to je to. Mada sam skoro dobila ne zamerku, već onako jednu pozitivnu kritiku, zapravo to je zbog njihove profesije, njima zgodnje od fotografa. Boko, kao treba češće da otvaraš oči kad nastupaš, jako nam je teško da te uhvatimo kad otvoriš oči, a imaš momente kad ih baš ono otvoriš i te fotografije su ti najlepše. Ja ne razmišljam, na primjer, u trenutku, stvarno u nijednog trenutka, retko kad, baš kad vidim da je fotograf negdje blizu bine, pa mu ili priđe mah ili nešto da ima neku okej fotku, ali ne razmišljam u trenutku nastupa o tome sad kao treba nešto ovo ili ono, eto, kod mene ide prirodno.
0: Spontano.
1: Da, sve je spontano.
0: Sve je spontano. Sad ste spomenuli publiku. Publika je jedan od, da kažem, od onih velikih začina za svakog umetnika. A kakva je vaša publika?
1: Moja publika je pre svega publika sa dobrim ukusom, definitivno. Ne zbog toga što slušaju mene, nego zbog toga što kada mi priđu i kada krenu da, na primjer, me porede sa nekim, tu vidite šta ljudi vole da slušaju, u kom pravcu idu. Ne kažem da druga publika, bez da nekoga obezvredim, što bi se reklo, ali prosto ovaj, negde publika moja i ja smo tu negde na istoj telesnoj dužini. Šta više, dešava se često da tu ekipu tog nekog društva te večeri izađe neko ko baš možda i ne sluša tu muziku. I najveći mi je kompliment kad mi tako neka osoba koja možda nije manirski, nikad nije sela da sluša funk, soul, blues, pa je sad mogu reći, slobodno reći i XU, nostalgija, evergreen i tako dalje, kada dođu ti ljudi, kažu, jao, mi smo uživali večeras, ja nikad nisam čula, skoro mi je jedna mlada osoba rekla kao, jao, ja nisam znala da Josipa ima ovakvu pesmu, na primjer. U pitanju je pesma Jedna mladost, jer je tekst sam tako lep i kako bih rekla, te neke stvari meni ovaj, prijaju i zbog toga mi bude drago, jer opet moja publika je iskrena, moja publika je verna. Pričamo sad pitali ste me o mojoj publici, barem ja tako doživljavam, i sve što radim kada sam na toj bini ne bi bilo tako, ali iskreno ne bi bilo tako da ja ne dobijem od publike taj vibe i tu energiju. To je jedna razmena velika i možda ta moja neposrednost, kako to ljudi kažu, i ta neka iskrenost, čak i kad je nešto onako malo odglumljeno ili fake, ako to neko bi tako mogao da nazove, to je nekako kao neki ples između mene i njih, i onda je to ovaj, sve na kraju bude, opet se vraćamo na početak, spontano i prirodno.
0: Da, to ples, ali vi to radite, nedavno sam vas slušala na jednom nastupu, na otvorenom, i baš sam se pitala, jao, ovo je neobičan prostor, pošto je kružnog oblika, kako će to sad zvučati?
1: Ja sam se pitala.
0: eto, nisam iz vaše struke, ali malo sam se onako imala neku bojazan, ali sam primetila da vi volite da komunicirate sa publikom, volite da budete šarmantni. Volite, nego vi jeste takvi. Da, pa šta vam znači ta komunikacija direktno u obraćanju?
1: Sve. To je sve. Jer dugi niz godina sam provela i, da kažem, svoju karijeru gradila na klubskoj sceni. I oduvek sam volala tu bliskost, da mi je publika blizu. I kako sam počela da radim u životu koncerte, I dan danas ja volim da se spustim u publiku, volim da siđem među ljude, jer divno je koncert, velika bina, ali obično na tim velikim scenama, od pozorišnih scena, tih koncertnih sala do koncertnih hala, vama je publika daleko, jer ta bina je obično metar dva visoka. Nije tako lako sići do publike, ali ja strašno volim da uvijek nekako na ivici stojim da ih vidim, jer to je moja, tu crpim tu neku svoju energiju s jedne strane, s druge strane smatram da i publika koja je izdvojila svoje vreme, na kraju krajeva i novac, da dođe na taj vaš nastup, najmanje što treba da im date ste vi zbog kojeg su došli, jel? I mene lično to ispunjava, ja uživam da komuniciram s publikom, jedno vreme su me neki kritikovali, a što toliko pričaš između pesama ili što ja znam. Evo onda moje divne kolege gore sa severa, pošto sam eto izvesno vreme živjela u Subotici, 3 godine, oni su me motivisali, rekli, Ružo, a što ti, kaže, pričaj slobodno na nastupima, ljudi to vole. Ja sam se plašila da pričam previše, a onda sam se opustila i gledam da to ne traje predugo između pesama, ali uvijek bude neka zanimljiva anegdota i da je vežem sa onom pesmom koja sledi ili tako dalje, tako bliže. Zato je taj nastup, eto, gde ste me vi sad relativno skoro slušali, bio zanimljiv jer da, kružni je prostor, veliki, divan koncept prostora, ali mi je publika nekako daleko.
0: Predaleko.
1: I sad... ali onda, Bogu hvala, uvek sam sa fenomenalnim muzičarima okružena i onda malo sa njima komuniciram i tako, ja nešto kažem, opipavam kao životinjica, da li se čujem, da li se vidimo sa publikom, i mislim da publika to voli. Sad, složit će se verovatno da mnogo više vole kada pevam nego kada pričam, ali volim i da kada pevam objašnjavam šta je to što pevam, možda nekim svojim gestovima. Ne radim, opet da kažem, to namerno, ali opet se vraćam na ono na početku. Najveći kompliment mi je bio od čoveka koji je došao na jednu svirku sa nekom ekipom ne znam više ni gde je bila svirka, ali je došao na kraju svirke bukvalno kao žuče iz lifta. Doslovce kao žuče iz lifta, vidjeti, kažem, ja ništa ne razumijem ovaj engleski, ja ne slušam ovu muziku, brate, ali moram ti kažem, ja sam tebe večera sve razumeo, uživo sam, brate, kidaš kako pevaš. Ja kao, izvinite, reko, mogu vas zagrliti, reko, ovo je super kompliment. Jer da, to na kraju krajeva možda negde, ajde kažemo, jedna od poenta je i to.
0: Da, pa poenta je da nas umetnost nas spaja.
1: Tako
0: je. I u tim nekim komunikacijama sa ljudima upoznate nekog ko vam je možda neki budući saradnik, gde vi od njega crpite neku energiju i on od vas.
1: Da, na životnom putu generalno treba da... da ružno će biti da kažem da koristimo ljude, ali treba da nađemo način da od svakoga ko nam se u životu nađe na putu nešto naučimo. Ajde da tako to definišem. Da. Moja baka pokojna je govorila, ćerko, čovjek se uči dok je živ, i ja stvarno verujem u to. Imam godina koliko imam, sada već sam ušla u četvrtu deceniju života, pošto stari bi rekli sad hvataš petu, ne, tek sam ušla u četvrtu. Ali stvarno, deka mi je bio učitelj, baka je bila jednostavna žena koja nema koji zanat nije znala, u rukama je imala od štrikanja, heklanja, mešanja, pravljenja, svega, i kod nje nije postojalo ne, radimo, hoćemo da imamo Luna Park. Nije problem. Mamini roditelji su isto ceo život bili divni, vredni, radni ljudi, i negde, kako bih rekla, naučena sam da prvo, pod broj jedan, nije sramota raditi bilo šta, možda ne baš bilo šta, ali nije sramota raditi ako i do toga dođe. Drugo, deka i baka su me naučili, mamini roditelji, da stvarno se čovek uči dok je živ, to je stvarno jedna velika istina. Mislim, da, dolaze mudrosti neke s godinama i neke realizacije, i drugačije sad pristupam nekim stvarima nego sa svojih 15, 20, 25 pa i 35 godina, ali to ne znači da si ti, kad ti se ponovi neka greška do neke svoje 36. 7. dođem i kažem, da li si toliko stvarno Bojana glupa. Ne, jednostavno verujem u ljude i verujem ljudima. Ja iskreno prilazim svemu, često se to tumači kao manjak samopouzdanja, kao možemo je iskoristiti ovako ili onako, jer ja već vidim da ti mene manipulišeš, ja već vidim to unapred, ali sam u fazonu, ma ne, nemoguće, brate, ljudi smo, pa iskrena sam bila, pa šta je sad problem? Međutim, kako sam starija, jedna tužna moja realizacija je da, da, nisu, ne pristupaju svi iskreno svemu. I to treba naučiti. I to, i tu lekciju treba savladati, da, da nekad i ja postupim bezobrazno. Nisam nikad bila bezobrazna, jer nije bilo potrebe za tim. A danas, u današnje vreme, malo, malo mora da, da non stop vire neki zubići oštri. Da li su, da li su očnjaci ili ketevi ili šta god da je. Ali mora, mora malo da se, ovaj, moraju da se ti zubi pokazuju. Iskreno sam se nadala da u ovoj životnoj dobi neću to morati. Možda sam trebala to ranije, drugačije bi možda bilo, ali opet ne bi sad sedela ovde sa vama.
0: Tako je.
1: I pričala na jedan ovako opušten način, mirno spavam.
0: Apsolutno.
1: Mirno spavam.
0: To je najbitnije, ali to kad kažete pustite malo zubiće, mislim da je to možda onako neka naš odbrambeni mehanizam da zaštitimo sebe i da mi poštujemo sebe pre svega, a onda će i drugi.
1: Pa to je meni jednom prilikom rekao, za neverovati, Rambo Amadeus. Na nekoj našoj svirci je bio čovek i sad članovi tadašnjeg mog benda su svirali sa njim i on je odslušao svirku i sve je to bilo super, sve je on to onako skroz odradio profi i onda nakon svirke se pare, muški sede, sve, ja sam tu prišla jer su uvek neko hoće ili da se slika sa mnom ili nešto, nisam tad bila ne znam šta poznata, ali sam se tek pojavila na Talentu ili negde. Ili uvek neko nešto posle svirke Bojana da iščestita, da nešto je sve to divno i sad ja prilazim da se ja pozdravim, momci svi sede, on sedi na sredini separeja i ovako se okreće i vidi da nijedan od momaka iz benda niko ne ustaje, kao žena je došla, pustite da sedne, sve vreme ono vodila svirku, on je odjednom reviknuo kao dođi ti do mene sedi, kao usta došao on i ja sedoh pored njega, meni velika čast naravno.
0: Da.
1: I on u jednom trenutku sedi i kaže vidi, moram ti nešto reći, sad parafraziram, kaže, samoljublje nije uopšte loša stvar. Ja da sam, kaže, na tom mestu, kad krenu tako da presviravaju preko tebe i da sviraju, i da, pošto uvek je naša svirka bila jedan veliki jam session i stvarno je bilo fascinantno koliko smo svi smo presviravali sve to, ali na kraju u jednom trenutku bend umesto da motivišemo publiku, ja izgleda da motivišem malo previše i bend i onda ne znam koga ću pre da smirujem, a ja se nadjačavam sa svima. Kaže, ja da sam na tvom mestu da tako te bend da demonstrira, da kažem, silu, kaže, ja bi u jednom trenutku uzeo i poručio bi piće, seo ispred benda i do kraja svirke se više ne bi popio na binu. Ne zato što ih ne poštujem, nego ako im se toliko svira, nek sviraju. E sad sve to može da se prenese i na razne situacije u životu. Mislim, to je bilo tada smiješno, naravno, on je sve muzičare poznavao, ništa nije loše mislio. Ali ta njegova rečenica, samoljublje nije loša stvar, odzvanjala mi je dugo, dugo u glavi, kao šta je to zapravo, kako ja to da tumačim? E onda sam počela da shvatam kako da ga tumačim i to je zapravo ono kad sednete u avion, ajde da uprostim, i kad stewardesa ili steward, kako bi ga muški nazvala, objašnjavaju pravila, izlazi su tamo da ovako stavljate prsluk i onda je jako važno ona jedna rečenica, u slučaju padaju maske, masku stavite prvo vama, pa osobi do vas. I to je meni nešto što ću stvarno da uradim u nekoj kaligrafiji, da stavim na zid. Zašto? Ti ne možeš nikome da pomogneš, niti možeš da budeš od bilo kakve koristi, čak ni svom najrođenijem, ako ti nisi dobro, ako ti nisi sebe doveo u redu. Zato se i kod mene u životu privatno dešavaju promene, oscilacije, vodim račun o nekim stvarima, pa jedno vreme se opustim, pa ne vodim, pa ovo, pa ono, ali dođeš i kažeš Bojana, ti si single žena u 40. godinama, ako ti ne vodiš račun o sebi, trenutno je situacija takva, niko neće, Bogu hvala, roditelji su mi živi i zdravi još uvek, ali godine su pred nama. One što su iza nas, o njima pričamo kao lovačke priče, a ovo napred ne znamo šta, i onda moraš da se čuvaš. Isto to važi i to može apsolutno da se prenese na sve u životu.
0: Tako je.
1: Samoljublje uopšte nije loša stvar.
0: Tako je, tako je, tako je. Samoljublje i samim tim onda čovjek dobija i neku, da kažem, veću volju za nekim stvarima i nekako ume da kanališe neke stvari koje mu se na dnevnom nivou. Ja pretpostavljam da je vama kao umetniku to još teže.
1: Nikad nismo sami sa sobom, uvek je negde taj rovac zvani šta će ljudi reći kada nešto radimo, kada neku umetnost stvaramo. I mogu da kažu, čak i ostvareni umetnici i muzičari, da ih nije briga. Ne, briga ih je. Negde na nekom nivou ti razmišljaš o tome kako će to da naiđe, jer ono za što mi stvaramo i radimo, bar većina nas, za što mi nastupamo je publika. Ja ne mogu da imam koncert, a da nema publike. Mislim, kome ja držim koncert? Praznoj sali. Mislim, okej, ako izuzmemo koronu i moment gde smo, ne znam, nastupali ovako pred kamerama, pa sad ko nas je gledao preko svog računara, telefona, ali u biti publika je ta koja negde je nama neki reper za to što radim. I to je umetnicima je uvek negde onako tiho negde maltretira taj detlić, crvić, kao čekaj šta će biti, kako će biti. Ali s druge strane, bar smatram, ja još uvek ugledat će svetlost dana i taj moj album i sve to što ja radim, ali kako bih rekla, smatram da i ostvareni umetnici izuzetno samo se menja način na koji razmišljaju o tome šta će publika reći, više samopouzdanja naravno stičeš svakim, to je kao kad, hajde da, glupo je poređenje, ali počneš da voziš. U početku si u strahu, jao, kako ću, šta ću, kružni tok, jao, treba se uključiš na auto, jao, svi idu brzo, šta ću, a onda polako rutina kreće i ti i dalje imaš zent od vožnje, ali u smislu da si sada obazriv i da gledaš oko sebe, zašto? Zato što ti ne znaš šta ona iza volanom, ispred, iza, pored tebe misli. Tako isto u svakoj profesiji, a umetnicima pogotovo, jer mi baš ono, ružno bi bilo da kažem, ali zavisimo od javnog mnjenja. Nama, mi radimo to što radimo za publiku, barem ja kao pevačica, možda kompozitori, možda slikari, druga vrsta umetnika manje više, ali svi mi negde volimo da na kraju nam neko kaže, e, znači ubila si, album je super, jo, kako si napisala ovaj tekst, jo, kako si naslikao ovaj mural ili šta god, znači volimo mi tu validaciju, svako voli da bude pohvaljen, naravno, a kod nas je to baš onako izraženo dosta kod umetnika. Jeste. I budemo povređeni, emotivno budemo povređeni, onda kaže ego, pa svi imamo ego, ali nama to puno znači, jer mi se emotivno involviramo, nije to dokument koji sam ja trebala da sastavim danas u kancelariji. Učila sam školu kako ide po obrascu, sve, ne. Mi smo u slobodnim formama konstantno i života, pa čak i zarade, egzistencije kao takve i naučili smo, pogotovo u ovoj našoj zemlji u kojoj živimo, da često umetnik od svoje umetnosti ne može da živi na nivou na kom bi trebao. Da može da priušti, da održava tu umetnost i da od toga pristojno živi. Znači, nikakve vile, skupi automobili, nemam pojma letovanja da tamo vamo, nego jednostavno da ti ne razmišljaš da li ti je rezervoar pun, da li ćeš imati da odeš na ručak sa prijateljima, ne svaki dan, jel? Ili ćeš sad razmišljati, ok, imam 15 dana slobodnih, hoću da odem na more. Ne ništa luksuzno, ali eto, hoću da odem, imam prijatelje tamo, amo da napravim jedan džir po, recimo, primorju i da se vratim. Nemamo svi taj luksuz.
0: Da.
1: Nemamo. Mislim, priuštimo ga, ali onda kad ga priuštimo, vratimo se kući kao, i šta sad? Dobro, ništa, sad narednih dana pritavimo se i onda kao stvaramo neku muziku, nešto radimo.
0: Nije. Spomenuli ste primorje. Uspela sam na vašem Instagramu da primetim da more je nešto što vi ne možete da zaobiđete u svom životu i čini mi se da biste se tamo preselili.
1: Ako
0: među te primorce.
1: Ako bih mogla, stalno se šalim. Zavolila sam strašno hrvatsko primorje. Ceo život sam slušala o hrvatskom primorju od roditelja. I onda kad kažu, jao, deco, da vi znate, jao, Hvar, jao, Brač, jao, Korčula, jao, Jadran, jao, Zadar, jao, mislim, odrasla sam u kući gde nikad nije bilo, ne znam, ne mogu da se setim da je bilo ikakvog hejta u smislu, ne tamo ili ne ovamo. Onda smo, nažalost, što kaže moja mama, vi ste bile primorane djecu u odrastanju, jedino more koje ste vidjele, bez uvrede, ali je bilo crnogorsko primorje. Bili smo jedna država, jel? I ja sam svoje detinjstvo provela u Ulcinju, konkretno imali smo tamo Luna Park i svašta nešto. I onda, ja nikad nisam bila na letovanju. Jer je svako leto, zadnje školsko zvono, ide se na uvečer, ono, Beograd bar voz i celo leto ti si u Luna Parku. Ti ideš preko dana na plažu, družiš se, dolaze nama rođaci i sve to, ali od 6 popodne do ponoći ti si u mašini, nemaš ti društvo tvoje izašlo, ti ne izlaziš s društvom, ti radiš. Tvoje društvo može da dođe tu i njima bude super, a ti si ono kao, ili ne znam, prodaješ žetone ili si na jednoj radnji, drugoj radnji. Nije to strašno toliko, stekle su se radne navike, ali u jednom trenutku sam shvatila da ja na letovanju kao takvo nisam bila. Onda kad sam otišla prvi put, sam na letovanju, da ništa ne radim, bila 2019. godine pred koronom. I otišli smo na plažu i što je kao, što drugarice, ja je kao, no šta sad, kao, pa ništa, sad kuliramo, kao, sad kao ceo dan je pred
0: nama. Vi ne znate kako se ponašate?
1: Apsolutno, no, da. Nisam znala kako se, šta sad, kao, sad mi ne sad mogu i da dremnem u toku dana, ne moram da razmišljam večeras, kao mogu da razmišljam se večeras, da otaram, da negde prošetamo. Ali mi se nigde ne ide. I onda upoznajem hrvatsku primariju, o kom sam mnogo slušala, pre jedno, odmah nakon korone zapravo. Ima 4-5 godina, 6, koliko već. I zaljubljujem se u Brač, pre svega. Bila sam na Hvaru, bila sve to lepo, ali nekako je meni Brač ostao i ja malo, malo gledam tamo, naravno sad imam i prijatelje i volim da odem, osjećam se, sad već poznajem otok, sad ja ono, kad dođem kolima, ja idem gde ja hoću, radim šta ja hoću i još ga nisam upoznala koliko bih htela, ali more za mene kao jednu račicu i to duplu u horoskopu. Tek sad u ovim nekim godinama shvatam koliko mi prija i koliko to meni puni baterije. Prija svakome, da se razumemo, ali more i primorje i uopšte nekako ta Dalmacija kad krenu svi da pivaju tim klapama i oni su što radim samo pevaju.
0: A koliko vam je recimo pesama palo na pamet upravo tamo?
1: Tamo sam napisala 3 pesme za svoj album koji treba da izađe na engleskom jeziku. On je gotov, samo eto tražimo nekog izdavača da ovaj, to bude nešto što će da podrži celu tu moju ideju o tom albumu, a već u pripremi svašta nešto hoću ja da, jer želim da se ostvarim na domaćoj sceni, samo da to bude isto nešto manerski moje, ali na Primorju su nastale 3 pesme, od kojih 2 su završile na albumu. Jedna se, ja mislim da sam i nazvala Summer Love, a druga druga je bila malo zlojađenost od te Summer Love, pa je to bilo onako nekih momenata, ali opet se sve na kraju srećno završilo. Ne, sve to za ljude, to su ono neka dešavanja, uvek gledam da inkorporiram u svoje tekstove neka dešavanja iz privatnog života, uglavnom je osvrtanje na ovom mom prvom albumu, bit će osvrtanje na mene sam i na te neke promjene kroz koje sam ja prolazila i korona koja nas je u jednom trenutku ugušila, gde nisi mogao, nisi mogao ono, i onda je u jednom trenutku postoji jedna pesma, Let's Go se zove, i kao tekst je u prevodu kada imaš osjećaj da hoćeš da vrištiš, da je sve po ono, da je sve haos, da je sve po zlu, samo igraj, samo pevaj, počni da igraš, počni da pevaš, izbaci to iz sebe na taj način, to je negde bilo kao let's go, idemo, kao može sve. Jedna pesma govori o nekom mom introspektivu, da kažem, odraz u ogledalu, gde ja nisam mogla da se prepoznam kada sam prvi put izgubila neke silne kilograme, i to je bio više pritisak javnosti na mene što sam to uradila, u pozitivnom, a i u raznoraznim nekim drugim, ajde da kažem, smislovima, iako to nije ispravna reč. I onda me sve to pritislo, da budem iskreno, nisam očekivala da će to neko sad nekome da odgovara ili da bode oči. Ja sam to radila zbog sebe iz svojih ličnih razloga. Tako da, te su sve pesme sa albuma koji će se desiti relativno brzo sad zaista, pošto pričam o tome već godinama, i meni samo je bilo u jednom trenutku kao je obojena, kao dokle više. Međutim, nije lako. Nije lako ni okupiti kolege, niti snimiti album, taj prvenac je uvek najteži, ne žurim nigde jer hoću da bude onako kako ja hoću, a posle ćemo polako da Da, posle ćemo da budemo malo brži. Da. To prvo iskustvo, samo dok znate kako uvek je taj prvi korak i prvi put najteži bude posle nekako.
0: Apsolutno, to će biti vaš pečat.
1: Apsolutno da, to je ono što svi kažu, potreban ti album, potreban ti lična karta. Da. Sam ja počela se šalim, izvedim iz novčanika, kažem, evo ja imam ličnu kartu. Ne. Potrebno ti je lična karta u muzici, ok. Slažem se, apsolutno, da. I ja bih voljela da, ovaj, jer vreme, sad je već vreme. Dosta smo se igrali u pesku.
0: Dosta. Ali niko nas neće istirati iz peska.
1: Bože, sačuvaj pesak, taman, ne damo, pesak. Možemo, pravimo kule, gradove, dvorce, da ih rušimo i gradimo iz početka, jer peska ima za sve pod ovim suncem.
0: Apsolutno, kaže jedno veselo dete.
1: Da, definitivno, pa ne, to nikad, ne znam da li ću ikad odrasti, iako ima momente kad umem da budem baš onako mama, i to mi svi kažu, Bojana, ušla si u mama mod, rekao, dobro, to je račica.
0: Da, mora.
1: A onda budem najveće dete od svih. Ono. I bukvalno u stanju sam da se igram i u pesku i u blatu i da se igram s klincima i da se šminkamo i da pravimo mašnice i plastelin i šta god. Šta god.
0: Ja sam htela samo da se osvrnem na nedavnu svirku i pesmu Divni mladići Beograda. Ne znam zašto. Mislim, znam zašto. Zbog teksta, zbog vaše glasa, zbog uopšte tog nekog perioda za kojima žudimo, ali ne samo neka naša generacija, ja sam malo starija, ali mislim da je to pesma koja pokazuje šta je Beograd.
1: Uf.
0: Da li vi mislite? Da.
1: Naješ. Vrlo da. To je pesma koja se pojavila kada sam ja bila klinka. Naravno, od uvek sam volila biseru, tako sam gajena da kod mene u kući uvek bilo ta XU scena, kako bih rekla, od silueta preko atomskog skloništa, ne znam, svega toga, i onda mama. Na scenu stupa mama, to je bio tata. Na scenu stupa mama i sad se tu dešavaju Josipa, Tereza Kesovija, Lola Novaković, Bisera Veletalić, Senka, Beti Đorđević, tako dalje, te neki, i onda uvek je to bilo, sine, slušaj ovu pesmu. I onda ja upoznajem, naravno, tatine drugare, kolege, u tom spotu se pojavljuje tata mog školskog druga, tatin školski drug, a opet je on kasnije tata mog školskog druga iz muzičke škole, dugogodišnji kontrabasista beogradskog big benda, Bane Marković, kao jedan od mladića Beograda u tom spotu. I sad, kroz gledanje tog spota, kao, joj, onoga čika Bane. Meni je ta pesma ostala i svaki put kad je čujem, slušam riječi u prolazu i onda kao, noćas mi treba moja ulica, dvorište moja ograda, ne znam, treba mi asfalt kojim hodaju divni mladići Beograda, i bisera koju, eto, sam i upoznala kroz svoje neko odrastanje, sazrevanje, koju obožavam.
0: Bojana, ja vam se mnogo zahvaljujem na ovom razgovoru, što ste podelili svoje srce sa nama i taj divan glas u par navrata. Nadam se da će taj vaš epski album uskoro doći.
1: Hoće.
0: Da ćemo ga preslušavati i da će se samo nizati nastupi i druženja.
1: Da će Bog, eto, ja obećavam, bilo mi je lepo kod vas, hoću da dođem opet kad god budete zvali, eto mene tu.
0: Divno, bit će nam čast.
1: Sljedeći put možemo donesemo i gitaru, da bar oplemenimo malo.
0: Ne samo gitaru, nego i neke druge instrumente.
1: Nije problem.
0: Za mene saksofon.
1: Znam tačno na koji saksofon mislite, sve u redu.
0: Hvala veliko još jednom.
1: Hvala.
0: Ja sam Dragana Nikitović, a moja gošća je bila Bojana Stamenov.
2: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju. Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
1: Narodni radio novosti.
2: Muzika
1: koja te

Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obilazi radove na rekonstrukciji prenameni starog železničkog mosta u Pešački most u okviru projekta Beograd na vodi. Načelnik sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Luka Čaušić izjavio je danas da su na teritoriji Srbije trenutno aktivni požari na 5 lokacija i naveo da je jutros u 7 sati likvidiran požar kod Ušća, a da je najizazovnija situacija u Deliblatskoj peščari. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da se vatrogasci spasioci danima bore protiv požara u Deliblatskoj peščari u izuzetno teškim uslovima, dok helikopterska jedinica MUP-a iz vazduha neprekidno dejstvuje na najugrožen delovima požarišta. Košarkaši Srbije izgubili su od reprezentacije Rumunije rezultatom 75-73 u drugom kolu grupe A Evropskog prvenstva za igrače do 16 godina u Rumunskoj Oradeji. Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su Novi Pazar 2-0 u meču četvrtog kola Super lige. Opširni o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U većem delu Srbije danas pretežno sunčano, samo na istoku i jugoistoku zemlje promenljivo oblačno sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom, najviša dnevna temperatura od 32 do 36 stepeni.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.

0: U novom pečatu, između salona i barikada, o vodostaju u eri data centara, imali rata bez gubitaka, svetionik, deca bez mora, Japan brine komšije, intervju, Jakov Kedmi, ko čita pečat, zna.
1: I u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
2: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će stari železnički most u Beogradu nakon prenamene u pešački biti najmodernija atrakcija prestonice Srbije i dodao da je nezadovoljan brzinom izvođenja radova koji da će most biti završen do Expo, odnosno aprila 2027. godine. Načelnik sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Luka Čaušić izjavio je danas da su na teritoriji Srbije trenutno aktivni požari na 5 lokacija i naveo da je jutros u 7 sati likvidiran požar kod Ušća, a da je najizazovnija situacija u Deliblatskoj peščari. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić rekao je da se vatrogasci i spasioci danima bore protiv požara u Deliblatskoj peščari u izuzetno teškim uslovima, dok helikopterska jedinica MUP-a iz vazduha neprekidno dejstvuje na najugroženijim delovima požarišta. U Nagasaki je obeležena 81 godina od kada su Sjedinjene Američke Države bacile atomsku bombu na taj grad. Premijerka Japana Sanae Takaichi je na komemoraciji izjavila da se njena zemlja pridržava tri principa da ne poseduje, ne proizvodi i ne dozvoljava unošenje nuklearnog oružja. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi

0: samo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
1: Diplon kupatila, sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U većem delu Srbije danas pretežno sunčano, samo na istoku i jugoistoku zemlje promenljivo oblačno sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 32 do 36 stepeni.
3: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011-328-3737.
4: Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Muzika
2: koja te pokreće.
1: Narodni radio Novosti.